0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Manu Goru.
1: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
0: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.